haka yake a daidai wannan lokaci kuna tare da mita 104.6 zangon FM. Wannan sakon yana cewa ina farin cikin kasancewa da ku a kowane lokaci. Sako ya fito.

haka yake mai sauraro kare ya shiga na ina tare da mu a daidai wannan lokaci mita 94.6 ake sauraro wannan sako yana cewa salam barka da wannan lokaci in Allah ne kwani komai ya bamu dama yana so a gaida masa da

kimi sarau kare shagala ina tare da mita 104.6 Sangon FM. Alin zagogon na cewa karfi kuma lokacin zamu je ga shirinmu na gaba, wato muryar al'umma. Sai ayi sauraro lafiya.